no pay adia wo ye de me so me ye enwe ne hu yi pa adia chi we are sorry kwen bi obo faso nya sika bi ana ne ho ne wo dwene emum onwune se se de wo ye ne se papa na se bone de ye dia won hwe okura da se onye sika dia to ne boto no bi kum onua kopa sika onwune ho man wo mpochre muda bi se onua e de nya ne ho anya sika onwune ho ne man bi twetwe onua nentene wa adwuma mama kwan bi se no onye sika kura mpa onwune ho ne obitimi de ono ana yire no de agi sika na afa odi ono ano dia ye bi anwune ho ofa mena ya buate ne kaje ya buate wose mafamadi.